0: Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi sẽ được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Anh đi mua bột đường hẹp từ lời chơi mừng hạ và hình hàng bột đường hẹp và tài rụp giờ này.
2: Này lệ muôn bà đồng hiếp ta lại trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rút gia lai.
3: Các câu này mệt vẹp bị chút, các câu mệt vẹp bị chút trầm sạc gạo tới bà mắng. Muôn bà đồng hiếp ta lại trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rút gia lai. Ở này mệt vẹp bị chút, tổ cớt một tầm, ta lại yếm thờ, hâm bàn chòe, yếm lì trên. Bộ phía bỏ lời dự lùi kẹt lòn. Hãy tìm khơi chẳng khôn đặc mơ chẳng xa lại. Hãy tốt mình bắt đầu kẹt lưu cổ rốt. Bộ đoạn nọ xin kẻ chép bèo cùng chữ đặc mơ trên. Đặc mơ tự tù bàn chòe à mang chàng. Bắt lươn đấy bộ bị bằng. Và có bài chênh sang nó trep đào giảm ác. Mang mục đồng hẹp lại này. Tớ tư tư lập hình phào trúc và thao. Hãy tìm bộ kẹt trúc mà bởi cậu nằm mang chàng. Bị bơi ra cao bè bà trúc. Nên mệt vẹp bị chút tư lại chật về. Cùng chữ đặc mơ tớ đáp bắt lươn đấy. À mang tớ lại tiếp. Tao nút muôn đồng hẹp lấy chân. Cô bèng bà kết qua bè bè màu tờ lấy chân bè. Đáp lời thôn bà lô bảo yếu bèng. Bịt lươn bác kì lên mút nèo à mang sang trá. Bài dụn lấy chân tờ lời kia rạc đá. Rất con mệt vẹp bị chút râm sạc tờ bà mơ.
4: Rong pla tria mang ai yo kong nget long bai kwat nam klak mau chran kyat di sik chap pru kong ching kwat ni ngak pa ching pabut rieng prang hang prau rat ai ta char mau kwal ni pa kru mau kwal ani ngak dang ma ma yo kong nget long kyat di hatiang bai bao an lương hang lan lan tuor tos chu pr mia hekta hang kwat ni rong hatiang kong nget long bai bao kat tien ra hai pa span hekta piak le kong ti trach nhiem mu hat viet uk phu mi klak tuk pin tra man pa pho rong hatiang លូមតាអមង្សាំងមិលហាងរៀងប្រងកពេសសតុសពុណាំហិតាប្រានបដ្វៃទៀបទឿមបកកែមស្បាន់តុទួរពតនរិមធនត្រុសណេអនិមត្រោពៀមយួងពជីងបាក់ប្លោះហិតាបៃអេអត់នុនលូអនិមត្រោប្រងរូបកងទីតិញញាបហូហាត់ថាញ់លីហាងកងទីតិញញាបងប់ចៅអត់ខិនតៃទុព្រិនទឿមត្រៈមានប្រផមរងហទៀងមយួកងេតលងមយួទឿមគ្រូរូបប្រកយថោរូបប៊ីអបឡុកសេមីប៊ីអបឡុករងលូរវៀងច្រានសាងគមហាងលេវេលាំងម៉ាក់ច័ន្ទព្រះនោះរិមៈបកៈមឹងដល់ប្រមេត្រុសបាក់ប្លុះតិនសេះតារិមភៀនហរំហាងកាទីកលអេសរងចារអាត់ឡាំងយមកិតងកចាំងមកពោភូនវិជេសគេចាប់លងហាងតួអនំនេះងាក់ពីជីងហាទៀងកងងាក់លងបែបាវហ្វូមីដងបកគោច្រានបញ្ញាប់ត្រីកៀងវិជេសក៏នេះមត្រូអមង្លាំងបរងោចារពីជីងត្រីទីកាទីក្រងព្រាត់ត្រាំអែតុយទលៀននេះដងកចាប់ប្រោ
3: មងកតូនត្រុសរណែព្រោះងាក់សោះក្លេក្តីភានកេះបងកានត្រឹមកណាមយុទីបរទុះញាំត្រឹមបាក់មួយចារម៉ោះត្រាក់បុដាបច្ច្រាហងទូឡោក្លាដាតពលគ្រប់ម៉ោះទលុយទុយម៉ោះបុបសេរទួតោច្បានប្រុសជុះព្រះហងក្លោតោបាក់ប្លុះរពែពោចានបរិសតោក្លោប្រជុះច្រាន់តោរទុះព្រះបច្ច្រាអធុទរពោទបរពែអមងនូនមនុស្សងាក់សោះក្លេកែត្រឹមកណាមបកានអបានព្រះបកាសតោក្លោប្លុះមែព្រះហងសតោរុមែប្លុះក្លោពោចានសោះក្លេក្តីភានកេះយូទីបហងរទុះហៀមត្រឹមបងបកាសតោបាក់ប្លុះត្រប៉ានព្រះហងសតោត្រប៉ានប្លុះទួពោចានរកមងព្រះកតុងបកាំងហតឹមព្រះកែសោះក្លេប៊ូទេពាក់យុតលេប៉ោសិមត្រូត្រាំកណាមប្លាមត្រាំបូរដាស់ពុនកាងាក់សោះក្លេចោបកាកែរុះអណានពេលប្រទាំងសិមត្រូកែសោះក្លេត្រាំកំពេតលេហតឡាចារគៀវប្រវត្តពុះប្លេបតោហតឡាឌីទ័របៃយ៉ោនុនលេព្រោះកែសោះក្លេចោបកាកែទុះយ៉ាំត្រាំបងហាងទុះពេសោះក្លេត្រាំកណាមបាក់លានហាងទ្រុះម៉ោះក្លេត្រាប់ហើយប្លានផ្ដាប់តពលគ្រប់ម៉ោះទលុយទុយតារចារអមរាប្រិកលងកសែមក្លៀងគាត់នេះកាចាំមេពោកសែមក្លៀងហាងបសិរតបរណឿហតឹមប្រកែសោះក្លេពៀហដងកាចាប់ប្រទាំងអាក់ត្រឹមក្នាមរដាំអាក់លនចារហាងទលេះទីប10ឡើយ
4: សាឡៃរ៉ណេលីអនេះទីបន្ទាមឹងបាក់បច្ចុះយុអ្នកយ៉ាងទៅពីជិងរេរូបគ្រូហាមចាប់តាបត្រង់កើកត្រឹះអាងម៉ាក់នុនលូកត្រឹះអាងគ្រូហាមមកហើយចោះច័ន្ទមឹងណាក់ប្លៃយុអ្នកសែតហាងមកក្លាក់ករណាក់ពោះយ៉ាពោះពីជិងរេភានតឡែមអាកចោះច័ន្ទមឹងគាល់លណេម៉ាក់នុនបុរដាស់លេអាយុជាគ្រូហាមជិងសារលានទេពកទឺទីមកអូនសកោតបថាលេគ្នាមដាប់គ្រូហាមគ្នាមដើមផ្លាមនុយម្នាក់ក្រុមហាងត្រមភានគ្រូហាមហចោះចានអំងត្រេះទីបត្រេះភានត្រេះចិត្តទីបមឹងណាក់ប្លៃភ្នារជ្រេះរេហាងទឹមជួយអានីអាកាសកទឺទីបទីអំងអានេះប្លៃអភិពៀងបច្ចរុះគុំយរូបជិងរេហសាចឡៃលូជួយមនុយបត្រងក៏កត្រឹះអាងគ្រូហាមត្រេះចិត្តភានកាំងរណាក់ពោះហាងយ៉ាពោះទឹមកត្រឹះអាងគ្រូហាមចារមកបដុតកតាងព្រោះយកសំតាំងរណាក់ពោះគ្នាមដាប់គ្រូហាមគ្នាមដើមហាងកត្រឹះអាងគ្នាមដើមមឹងអណប្លែកយុអ្នកសែតហរំឌីទុយតរេថោហ្លុទុក្រងហាងពបុតអំងតរនាមអាកកត្រឹះអាងគ្រូហាមមកមឹងដើមហទឹមតឡៃជំនុំប្រងាក់គ្រូហាមអទស្សងត្រេះចិត្តភានត្រេះចិត្តហរេតេតអានេះតឡៃបកាក់គ្រូហាមបតាប្រទៀងទីចានគាត់អប្រជនិសេតហាងគាល់ជឹងាក់ទឹងទុះព្រៀនរំពីពីងយឹកហាងអណោចជាងខ្លាំងអេបគ្រូហាមប្រាន់ជឿមឹងមួយណាក់ប្លៃ
3: ច្រានទុនទរពោទួលប្លោះណាមទរពោទួលប៉ាសបានច្រានស្លាយបតោះវគ្គបកជាប់ច្រានតណាល់មឹងច្លែនប្រងប្លោះត្របានមុតនៅបបអយុនហាងដាងលិនយ៉ាកុនកកេងហាងបបូតច្រានទុះព្រេនសតោះលេរពែតេប្រាក់មុខភុនប្រាក់ងិនសាច់គ្រូកណាយឿចាត់ប្រលាំងហត្រៈពពោម៉ងលោកអតៃពេប្លោះពែកុលពេតអានេះអកអំព្លុះក្លោដោះរំស្លែនប្រងប្លោះត្របាន3គីឡូម៉ែត្រសតោះទួលប្លោះត្របានកោជ្រូមេប្លោអានេះបច្ចុប្បន្នពពះម៉ាំងដាងក្លិតយ៉ាកុនកកេងច្រានជិលានទុយម៉ោទុះព្លេនយឺតុយត្លបកាច្រានត្រពែកើទើចើជិលានរ៉ៃរពែកដិចបែបេតអតោជិលានតៃណាមកដិចបែបេតប្រកកទុះព្លេនបើកជាបជិលានប្រងប្រយ៉ាប់ព្រឺតលៃកាំងណរ៉េកណាប់លៃប៉តឡៃតលៃយឺអ៊ីតកលនេះប្រឹកញាក់គៀងជិលានរពែតកលនេះរំមនូនបើកច្រានបើកជាបជិលានរពែតបើជីងតលៃទុយរខេះកើប្រាក់វេតឡើងក្លែវេកជាបលូតលែរសិង្ហកហាងកាដិចជាប់គួយឡើងក្លែបីដាក់ព្រិតយ៉ាកុនកកេងហត្រមេតផអត់ទុយមកកចាំងកៀងអមរាព្រិកលងបច្ចុយចលនរពេតកប្លាកងនេះគាត់នេះកប៉ាល់បឹងដាំងក្លែត្រនយ៉ាហាងប៉ខ្រៃតឹងតលៃទុយកាដិចត្រឹមក្រាំត្រនចារព្រិកលងតលៃទីបកណាប់លៃបុតលានអមងទឹមកធុនបដា
4: ចាសឡៃមរពេះក៏ជួតោសណាំផ្លោះឡៅរពោហិកតាតារលនងាក់ពីងងាក់ម៉ាកាសប៊ុតផ្លៃមកឡាលនបុយយប្លាប្រងលោះអមាំងអភិពីងឡាលនម៉ាក់នុនលូអានេះបកណាទុយលើមកងាក់ពីងមើងកប្លាស់ហាប់ផ្លោះធូនណេលេះរណេក្លាក់រាំកតាំងជីងក្លាស់មរឡាលនទុយប្រុយក្រងម៉ាក់មរពេះក៏ស្បាន់ទាំងទុពាក់លោះក៏អភិពីងលនអៀលេះមុតរាំចាសឡៃរណេះមរពេះទួរតោស្បានពុះឡៅតង់កងពះអ៊ីហាំងលិព្លិនអ៊ីមកកប្លាស់រពេះកើសារពើទួរតោជុប្រមេតិមេតខុយអ៊ីម៉ាក់នុនក្លាស់មរូអ៊ីប្រុយក្រងម៉ាក់ហាំងមកទួររពេះកើស្បានចន្ទុប្រក់នុនរាំហាំងមកលូលនម៉ាភុនឡាអាត់កញាងម៉ាក់កអ៊ីចាន់បុតាលេបបម៉ាអ៊ីអំងលំដូនលូអានេះបក្រាធុយលើម៉ោងាក់វិធីងមឹងលូធនណែលេះមុតតំឌូតាកៀងកើកងពោះអ៊ីហាងបផាអ៊ីអំងហទុំក្លេរងិតព្រឹលេះរៃជាខងកតាំងបែកណាប់ប្រក់ណែចាលេម៉ោងាក់វិធីងហាងបក្រាធុយឌៀនហាងអ៊ីអកេបើច្រានទរតោសទួប្លោះណាំត្រុសទរតោសដាប់លោះហាងខាងបកាលេតោសធនត្របោទរតោសដាប់ប្រមៀបាងនូនចារកៀងមឹងកត់លងព្រិចរូមរោប្រាក់ពះបត្រុសងះត្រៈធិលិយំផាន់ហាងបប្លេះមរោទុះព្រិនរពេះកជុះពោបរតុសទេប្រាក់អាសាត្រៈអមរាពុទ្ធអង្ងៈបក្រាប្រៅអានេះបក្រាភូនអៀបប្រាប់កកលកេះយុចាស់ស្លែត្រៈតុតឹងលីពះព្រេកើប្រក់ងៈបក្រាងៈក្លេះទឹមអានេះបក្រាធិលិរំកតាំង
3: សាំងអេចរោគ្រូដើមហាងរុក្លេបពើមកើលប្លកោបតែព្រមក្លេហាងសាំងអេចរោចឹមកើទុងអឿងកងប្រអេចរោបកោបែបចោគេធួតអមង្គលនេះចឹមកើបកជាបអេចរោគ្រូដើមហាងរុក្លេបពើមកើលរំហាងពុជនុំគុំជ្រូតឡៃបក្រួមកប្រកសាំក្លាំងខោហោតុយប្រកកិតកេជួតប្រអានន្តពោ សាជីប៉ាន់សាដាប់ធូទរពោទួប្លូដាំបីច្រើនប្រែទួកងនេះជាកលកាប្រដាប់ណត្រាំហាងគុំយូរជាត់ប្រែបកកជាត់ប្រែហាងពេលបច្ចុប្បន្នគេទួតទុយតាក់បច្រងស្រាប្រែបតោបច្ចុប្បន្នហាងពេលបច្ចុប្បន្នគេទួតបតោកែជីងក្លោតាល់អមងតាល់សាត្រុសប៉ាមួងកណលប្លុចុះប្លិតាមត្រុសកណលតោប្លិនជុះបបុតពេលបច្ចុប្បន្នគេទួតបិជ្រោរពៈតកែហាងប្រះប្រែតាល់ទួមុងកណលស្ប៉ាន់ប្រិនជុះត្រុសកណលទួប្លុប៉ាប្រិនជុះហាងពេលបច្ចុប្បន្នគេទួតបិជ្រោរពៈត្រងរពៈរតលតាល់ក្លោមុងកណលទួប្លុស្ប៉ាន់ប្រិនជុះត្រុសកណលទៅជុះប្លិនស្ប៉ាន់បបុតពេលបច្ចុប្បន្នគេទួតបិជ្រោរតលទៅជុះតើទៅមុងមុងកលកាមុងជំនុំគុំជ្រូតឡៃប្រគ្រូកសែមក្លៀងខ្វះហាក់ទុយមោបកោលេបថោជាត់ប្រែយំសេតខុលកែប្រែមឹងសាំងអេចរោចំគូទុងអឿងអាត់លេនៅកសែមក្លៀងសិតលេបៃសាំងអេចរោគ្រូដើមហាំងរុពពឹកមកើយប្លែកោពៀក្លៀងបកាតឡៃកៀងជាត់ប្រែត្រឹមកណាមហាងផុនប្រានបច្ចិងតឡៃផុនបកោបច្ចិងស្រាប់ប្រែគុំជ្រូយឺសេតអមរិប្លែនប៉ះ
4: រណីបៃតាសឡៃមកគែមតបានតោះតោប្រុសប៉ារពោច្តែកនេះយុប្លោះណាំធុនតុយតរៈបច្រងប្រុសងាក់ច្រានពុណកតោពីគៀងបក្រាយុរកាយុសັດច្តែកចារគិរកតឿនត្រុសថនត្រពោតោប្លោះមកតបានពរមៀច្រានតោះច្តែកមិមាហាងមនុស្សវេរណាក់ច្តែកទុយប្រពេះលងថោះលុះតឡៃទុយកតោពីគៀងរកាយុសັດច្តែកតបានពរមៀច្រានតោះច្តែកមាក់យោអោបដងតតាំងមុតតាមចលានម៉ងអៀពាក់លេចារគិរកតឿនមកជួបប្រច្រានតោះច្តែកទុយប្រប្រែត្រៃថោតុមៈពោវេរនៀងអាកអមងអៀហាងណប្រចន្ទុច្ដែថោលួយអៀព្រះបត្រុងៈតឡៃបកាកៀងលេបេតលងចារអមរាប្រកតាងបតោព្រៀងបតោបជាត់តរៃទីកតងបកៀងយុសាទអមងលេសាងរៈហាងខូតពលប្រត់ប្រងៈបតោលួយអៀបតោព្រៀងតរៃទីរនៀងអាកអមងអៀក៏ច្ដែរមនុនហតុមបនលៀនអមរាបកខៃគ្រូរូបកតងបកៀងអៀបដូងច្ដែរួយបួតភូនប្រានលនចារពះមានបក្រាតនៅលួយអៀយុបត្រុយបតកសំឡាំងបេះទឹមគាត់នេះរៀតហ៊ុយត្រុសមកអៀបដង
3: តូកើតត្រៃអេសអានកតងប្រកាំងទួមដែលរះធនទរពោទោប្រុសណាមក្នុងប្រែដាក់ផ្លើយបោដកើប្រុសបតុកែតាល់បកកេះយូទីបបច្ចេយអមរតពះកាចាស់បពោកតងប្រកាំងទួមដែលត្រះមកកលនេះទុយត្រៈបច្រងតាល់បត្រុសកែមឹងកណលប្រស្បានត្រុសកណលទួប្រសាផ្លិតតាមអមងរៈណៃហតឹមធនលោកទីបតែមរាប្រីក្លងបតោប្លែងយ៉ាប់រត់ដាក់ផ្លើយមុតទៅតាមបកកេះយូទីបជាអសុកទ្រុកបដោះដូចយ៉ាហាងលួយហិតឹមកតាមជាយឺយ៉ាតងពះកតងប្រកាំងអានេះចេះពុះមឹងកាច់ប្របាក់តលរវៈក្នុងព្រះណាក់ផ្លើយបោដកើលេបតានត្រឹមកសាំងណូកចាំងមពរហើយប្របូតយ៉ាគុំបោហតឹមកត្រាមជាពះយ៉ាបកបគិតចាយត្រាមបុពជាប៉ប្លិអ៊ីថោប្រកាដដែលប្លែកអកានម៉ងទឹមកត្រាមកណាមពះអ៊ីប្រងហាងបេះអកមីស្កែរពះកតងប្រកាំងកកាច់កែបីយ៉ាងនូនហតឹមធនលោកទីបតែបកបច្ចិងហតឹមលោកបតោប្រ្លែងអានេះពនប្របកហើយកំបញ្ញាបរតហើយបូតកាន់បោដឿនពៀនហុយពៀនហាក់ដាប់លើយមុតទៅតាមសាំងអិច្រោបោព្រិគ្លងជ្រោប្រ្លែងព្រេដាប់លើយតឡៃថោបញ្ញាបរតមឹងដូនកសែមក្លាំងតឡៃប្របកេះយុទីបបីខ្វាលនេះដាប់លើយរកំដូនប្តីច្រាត់លងថោតលុះក៏ដាប់លើយកតងប្រកាំងទួមដេត្រះទុយត្រៈបតោបុះម៉ោបរតបុះម៉ោទួមដេត្រះហំបកកបជីងយុទីបមតាអកេះម៉ោប្រាន់ជឿហាដៀងអាក់ខុលតពល
4: អានិមិត្តវេបកយុទ្ធបៃអែបកអស់ទឹមប្រងាក់គ្រូហាមអតោះស្វាងបតាបទៀងទីចានគៀងពីជិងទៅត្រាន់មួយហុកអាកោហុយវៀនដាក់ក្មេបៃនៅធនហើយពេលគេអស់ទឹមគឺច្រានខុលគុំគប់ដាក់ក្មេចេះស្រ័យទោះតរមានបត្រុសងាក់លូគ្រូរូបប្រងាក់សិកចាប់គៀងគុំរូដាក់ក្មេរៀនតណាពត់លឿនឌីពុវិសបងកែតឌីត្រឹមក្រាមសង់ដោមឹងតឡៃនេះរំគុំរូមឹងហើយទឹមគឺច្រានរៀមធនម៉ោទឹមប្រតោះដាក់ក្មេរៀនអមងចារទុយតោទុយប្រាន់ជាពត់លឿនឌីដងកចាប់ត្រេះទីបបយុនៃពោជារភៀងធានថាញ់អមរាលេបថោរដាច្រានតឡៃអណៃរកែវមឹងត្រេះចិត្តវេគុំយរដាក់ក្មេតណាពត់លឿនឌីអមងត្រេះទីបរកោនេះមិត្តវាបិជុតចកៈបស់មឹងអនុធនទរពោទបណាំខលគុំគប់ដាក់ក្មៃហ្វឿងថងញត់ពពុសាធិរមោទោណៈនួប្រសាក្លែប្រាក់ក៏សាងនោះអមៃកសាររ៉ៃ សាអកុសាងហួយវៀនមកត្រេះទីបតាបើប្លៃព្រុកងល់ហុកអាកយទុយពពុត្រៀមពវិសបងមកយមផានសាក់នោះអមៃកសររៃបក្រាវារងដងកចាប់ហរមនុនយ៉ាក់ពះលួយលូត្រៀមបងពះរងរមោអមៃកសររៃទឹកលឹះប្រាន់ជាប្រថៅយូអវេរណាក់ហាងកតងពីកៀងតឡៃរវៈអត់ក្លះចនុនតតៃមងប៉ប្លែនរងរមោកាឌីហាំសាក់នោះកចាំងក្រមាំងរមោអានេអមណាតាញ់ទុយតោះណាហាងហើយពេលបណ្ណាប់អមៃកសររៃប្រថៅកំអើងពនីដាក់កំៃហ្វឿងប្រេរមោសាងណោងាក់ពីជីងប្រទេកៀងម៉ោអត្រាងប្រេករមោបងម៉ោអេរមោប្រាកើកាហ្វេផុនកយ៉ោបងពោះកោគិរតឿនវេរណាក្រមោកៀងប្រទេនៃម៉ោអណារមោប្រេកើអមៃអត្រៃប្រកាន់តាំងកៀងរេជេកឌីឡោទីថៅមឹងថនទ្រពោប្លោះណាំត្រោះណែគលគុំគប់ដាស់ក្មៃភឿងផងញាត់យ៉ាក់ពះហាងប៉ខ្រៃគ្រូរូបគុំរូរមោតោអណាកុហុវៀនដាស់ក្មៃមកត្រេះទីបតណាប់បេះទឹមប្លៃហាងអលុទីបន្ទាអាម៉ងគាត់ណាំទុយលណនគលពពុទួប្រុសទ្រេះរមោតោអណាកើទឹមហុវៀនដាស់ក្មៃយិកាអកុសាងរៀនកែមរៀនមកត្រេះទីបតណាប់តតេមងព្រះរមោកើទឹមអកុសាងវេរងអាម៉ងក្លោថនតតារមោអនីតោណាអណារមោប្លងឡោទុយបជាកអកុសាងត្រាប់ប្រកណ្ណរងមឹងគ្រូរូបណែលូអកុសាងម៉ោតងត្រៃទុយកាត់ឌីត្រឹមក្រាមសាំងណូបតឿនឌីប្រេះរៀនបបិះរនុរីម៉ាហាងប្រិតងត្រេះទីបនេះវូទិសិមកែមចតិចប្រងប្រាត់ណមាត់រតនអៀវៀតណាមចតិចគុលគុំគប់ដាស់ក្មៃហ្វឿងប្រថៅរំហាងគ្រូរូបតពលរមោតោណាស់គុលគុំគប់ដាស់ក្មៃហ្វឿងតុបត្រុសងាក់លូគ្រូរូបសិកចាប់កៀងគុំពិរុហិវៀនបដិនឌីកាឌីងាក់បិជិងត្រឹមក្រាមសាំងណោបតាដោយរកោតលេសតណាប់តតាបូតផៈយុរវៈរកោមនួនបូបតាអានេះបទឹមមឹងខុលហាងប្រាក់នៅរំគុំរូហាងហតឹមម៉ៃតៃពលេដាស់ក្មៃតណាប់កះត្រាមកញ្ញាមហាងប្រាន់ប្រមែននេះវូទិសីមព្រះថៅខុលអត់ចាប់ដុតកាន់បុហួយវៀនមុតតាមកាឌីត្រាមកញ្ញាមសាំងណោបិជួយរងអ៊ុនរទុហាមញាក់បិជិងមនីបតូអង្មូគៀងកបិជិងត្រេះទីប្រាក់ញាក់កម៉ែតើប្រទឿនឌីអមងត្រេះទីបខុលអត់ចាប់ពះក្លាក់គ្រូហាមព្រះរមោតោដាក់ត្រុសបតូនទឹមខុលពពុហរៈបកៀងអេជ្រាវកើទឹមហួយវៀនដាក់កម៉ៃមកត្រេះទីថ្នាប់បត្រុងងាក់ចានប្រក់នេះរំដាស់កំៃរៀនហាងចានប្រក់ក្លែហណាប់ត្រៀមគុំយូខាប់កៀងរពៀនកែវទឹមខុលគុំគប់ដាស់កំៃអមងចាចឡៃសេចក្ដីចាប់យកប្រត់លូផុនប្រានកៀងគុំយូហិវៀនដាស់កំៃរៀនតណាប់ដាស់កំៃយិរវេនពាកញលិហាទឹមខុលយ៉ាពះលូគ្រូរូបប្រក់ងាក់មកយំផានរូបបជិងត្រៃទីកើហុវៀនដាស់កំៃរៀនទូមកត្រេះទីតណាប់ចានបូទិញកំណៃបើតេះពពុត្រាមពវិសបងកើទឹមសាំងដុំមកត្រេះទីតណាប់ចាក់ពះហាងប៉ខ្រែគ្រូរូបតោថោតឡោកុំយូរដុនលេថោក្រានបោអំតាថោត្រេះទីបថោត្រេះកៀងហុយវៀនគុំយូរត្រាមពវិសបងគុំយូរត្រៃថោលុតុយលួយអនុនលោកអានិភូនថោកចាប់តាញ់ម៉ារត្រេះទីបត្រៃកៀង៣រីមសាំងណោហុយវៀនរៀនកែមរៀនហតុំខុលសិតកចាប់យ៉ាប្រតផុនប្រានមឹងទឹមកងនេះថោកបាបហុយវៀនដាក់ក្មៃពុំនួយគ្រូរូបកៀងគុំយូត្រាមពវិសបងកើទឹមម៉ែតើមកត្រេះទីតណាប់បៃអេអូនជាត់ច្រៅព្រៀងគុំយូគេធាត់ប្លាវេរងកៀងទឹមម៉ែតើបូបតើប្រៀតទងត្រេះលុះថោបបិះត្រេះមែនម្នាច់ងាក់អាម៉ាងាក់បជិងមួយជំនុំរកៀមដនគុំយូលូហុយវៀនដាក់ក្មៃយុអ្នកសាតមកត្រេះទីតណាប់បេះទឹមថនប្លៃបបិះត្រេះមែនម្នាច់ងាក់អាម៉ាងាក់បជិងម៉ែយកផ្ទិនឌីអាម៉ាងត្រេះទីហាងម៉ែកបៈហក្លេះសាអកុសាងមកត្រេះទីបតនាបើប្រៃធ្វើកាអាបោជឹកពឹសយោមុតតំគ្រូរូបតោថោទួគំយូរអម៉ៃទុយហរមតញ្ញាលូត្រេះថោលុគៀងកាឌីត្រឹមក្រាមសាំងណោអម៉ៃកបៈហក្លេះហុកមអាកព្រឺថោរកែអពរទុយតរមិនគំយូរសាត្រេរមោតោណាអម៉ៃទុទុយម៉ោទុំម៉ែតេអម៉ាំងគ្រប់គំយូរលូត្រេះថោបគ្រូគៀងវេរណាក់ដាងម៉ាហាងសាំងណោរិជិមោទុយួរគៀងប្រិរណោះរិមៈកសាំងណោអម៉ៃកបៈហក្លេះព្រះថោ
5: ថៃងាតាឡាំ
4: បុរាំងប្លាត្រាមអណៃត្រាបទីអតយតុប្លាញ៉ាំបុរាំងប្លុយផលក្រាបងពូអតយអត់ប្លុយពះប្លាប្លាញ៉ាំរងអូនសុយសុយណែងាក់ប្រអបាមុតតាមម៉ាំងខុលបុមកអាក់យួរទុយម៉ោទុំម៉ែតេច្រោះព្រៀងបុកាត់ឌីលុះឡោះលេកា Prat Neoram Gum Yuru Mai Tay, Motre Tip Tana Patun Di Amang Tre Tip, Mutinum Mang Ram Mutam, Nebukru Rup Lao Tao Tua Gum Yuru, Amai Kapui Hatten, Gang Bitu Jibo, Paitaka A Bao Jupu Pratau. Ach chị kèm lông đốt mãi tới ngã trên tầm kèm, pla nham rato hèm biểu sĩ, pla pra phun kia bông cố a mạng đăng, mà ach lông đốt a mãi tới vết nạc rô mô. Tập bộ lạc rộng bởi kia lạc kèng kia tông bởi kèng tà rạc hàng kẹt đi tầm kèm, rìm hài kèm a mạng play màu, hà lời tùm rô vạc lệ, cao lệ kia yàng bị thư chì bộ, ach nèo hàng đặc mời kèng trọ từ nhà, a lông đốt tùm mãi tới, a mạng thôn đuệ được kéo trẻ tàn hạt. Này Huỳnh Thị Hiền, chốt bọa khô là cùng cốp đặc mẹ bào chữ bước bởi thảo, các tội dùa mừng cử rút, lao thảo tùa cùng dù dùa khô là cùng cốp đặc mẹ bào trụ ngạ bởi thảo. Hát tâm bùng nơi amang group lệnh, hát tâm mai mau tay tươi trem kèm kèm kèm lọc, cùng hát tâm mai mau tay tịp tân áp, như ở cổ sang riêng kèm riêng, mừng phôn prạc yào bật đột hát tâm mai, ở tươi át, rút phang yào bật đột bởi bẩn lèn, cùng hát tâm mai trem rung, phôn kèo bà rút phang ở cà phê, hợp bộ lồm cà tàr, hát tâm mai amang group, cùng yêu nêu rê, hàng lệ mệnh nịch bảo hoành.
6: Trao đổi công cho nhau.
4: Tuy thao ở mạng thôn tập bờ tốt mẹ, hát tâm cư chân khôn gồm gốp đã cầm mời ở mạng trà rạc dạo bật rốt, gồm yếu miền bật trình, ngã bạc ra màu mẹ rạc tố bố sang kê chập khắp kèng cơ hội viên đã cầm mời riêng, rê tà nạp hàng bên nùa, bố nam tỷ cho tốt lẹp rác, mừng bật rô ngã mà ta bố ngã tôi vừa vừa, ca lệ bật rô ngã còn bạc rèm, hàng gồm yếu nêu rê bà rõ riêng đồng chấp, hát tâm cư chân khôn lạc dạo bật rốt một tâm, còn bà kèm mọt bê kè tùa tẩy cho tốt lẹp bác, cùng yếu tùa bò mẹ tốt bộ hội viên riêng, mọt tay tươi kèng tục riêng, bà tèm bà rồng về, ngã bà chinh xuyên tùa kẹt đi tâm kèm sống nô hạ đông kè chạp tẩy tiếp. Amang thôn tùa bò tốt mẹ ta chạp màu tùa bò chút tốt, tùa bò mẹ, amang tập bàn tốt bà chú ở cổ sáng đặc mây tùy cùng yếu bà riêng kèm riêng, hạ kèo sát tốt. Tập ban bộ trưởng tổ bộ trưởng hàng tài bạc mừng khôi lục cùng cúp đặc mai trà chỉ đàn bộ trưởng nghe hạt tôm bồn hoa tỏi bắc rùa bơ bồ hạt tôm tài kiệt tươi mừng tôm cười tràn khôi amang bộ đoạn nêu rầm cùng iru đặc mai rin đặc mai mau tài tiếp tân áp tươi đi hạt ông kẹp tài tiếp một chân nôm bộ bát hạt tôm tài tươi bạc mau thôn tập bao tụ bản này khôi lục cùng cúp đặc mai trà kiệt tươi ấp biếng này làm khôi mau hạt trà bộ trưởng cùng ở cổ sang rin kèm rin mau đặc mai bát tài rin bắt lại kiểm rin kia được tên bác cả tà lê bác cả bây chàr tí hiện năng bắt đầu ngạ cùng tập bản tốc bí chú ở cổ sáng mau đã có mời bắt lại rin kiểm rin áp bị biên anh hiện năng khôn mau cổ rút xa cổng xa hàng cổ rút lao mau lao thao hát kêu mực nôn bác cổ bí chân bắt đầu ngạ lạm tạp rùa hàm bàn truyà cùng dùm rin bố bê bố lợi dự lùi gạt lòn hàm hàng bàn truyà mừng cấp ủy trên quyền bản liền bắt đầu ngạ mau tụ tràn bộ ngoại phở riêng đồng chấp, hàng bà cộng chính bà phở bởi bọn lèn.
3: Nên mệt vẹp bị chút lạc sạc thập mẫn, mong đồng hiệp tài lạy trái mừng rạp hình hàng bà đồng hiệp bà đẹp rụp xa lạy. Ở nên mệt vẹp bị chút, thao cơ tài lạy tiếp trầm cơ nèm tụ tàn áp, hàng cơ chăng kèng. Anh ạ tươi, ạ mong thôn, mong chơi lẹt nâu trề rõ khoái, ạ kê hiểm. Hà tâm cổ sạc mưu thôn bố, bọ yếu bèng chả rời xe lại. Bác bè, bệnh lần, đạc mà, bèo kèng cờ, mương sẵn nổ để bèo nghẹp gà xe lèn. Nơ sạc trá bào, hàng mương sẵn trá tiêu học yếp bét. Chân anh cụ bèng bà kết qua bè bà, buông bà đồng hiếp rạng này mô tư lê chết bê. Nạp lời thôn bố, bọ yếu bèng. Bệnh lần, bọ kết hái, xe lẹt nâu bà sẵn trá, hà cao nguyệt bèo bị chút làm sạc tế bà mơ. Chỉ là nó sẵn ra bảo mô bác này trăm mừng sẵn ra tiểu học yếp bét bác bè ông bluông mên bạc ra có năng kể lệ chị kẹp lên hát hai mừng lao trúc cơ đẹp bét bữa kẹp bước đề bà tô sẽ đại trầm ra hát nạp lời ấm ăn bà dân hát dân ấm ra lệ bước lưu liệt tên áp tớ tiết sẽ lẹt đầu rê bố tui bạc ra tành mạng biểu kèng nghệ dữ tớ lại kèng đầu rê cả nạp lời hát nghệ kèng ấn ọp ní tôi dự cho bạc á thôn bố bỏ yếp bèng bùm xít tu plên bà kà lệ xe lên bà rong ra hai bố lào bét xe lên tờ bê tông xe bàng ra hai rơ bè kà trích rơ bè bét trăm hàng anh đọc đôi ea kè chấp chấp tôi tình bút mừng màu ở nọng ní bên bà kà tớ tế bà trọc kế do bà tâm kà hạt rẻ dù kà chúc bà tùm tứ ở nọng ní ngân sách kà rục kà nà âm rạt lệ bà lạp bồ tùa kà trích đem tỷ bác biểu kèng kà kà lấy đáp dự kế kèm rập biệt bộ bạch tầng kèn lân trọng bằng niềm tốt spán bố phun kèm là dự xác. Biểu nhật lễ phun cà phê thốt đầy spán kèm bọt rồi bé. Rất kêu cậu nôn tu màu lưu cà phun bà bà con rốt phẳng tiêu, gọi trẻ, rằm hàng tươm bố anh hịt nằm, bé mang bà kè, bê rửa bí. Đầm mỡ, ta tươi cờ lưu cờ ta sử dụng nạp lời, trúc bà thao kết lại yếu bà trốt, tâm cổ sàng mạng thôn bấu, hâm tổ cực lễ bởi lần, rồi ở bí tâm cờ trẻ bà bí bởi, cờ bựa kẹp bạc ràng. Chính lễ xa mạng tâm cổ sàng tổ cường dự dắt dưa cờ tài bởi, bác rai xe lên. Bởi tạo tổ phép tương kèn lần trăm hàng lễ, bôn bà hạng ní mên bạc ràng mạng lần. Thao cờ bồ tổ cường hoài trở kẽ kết trầm cơ nèm, sắp ớ át lễ bà bởi một đà răm. A Giang Nguyễn Thanh Phương thôn Plô bảo yếu bèn trở về. Thao cò bồ bờ tùy là sắp mơ có bụng tài bựa này mô tài tùy cả đạp lời a mạng ồn ạc màu tài tùy lễ màu tường cò bồ dưa tốt mơ cao bệnh lân hàng bảo biếc kèo bạc rai xe lên a nạ ta cho bồ lễ nôn lễ bình ở tới nét mô chân lệch đồ sáng trá bỏng trá hai a kết lễ cao bộ mãi. Bố dựa có nông cả cổ sang dòng phường, hàng tâm cờ mô nụy nghệ mà hát tiếp tới cây nào mừng phôn cà phê. Lui hãy tâm cờ phôn bà kết ở mạng rệp lên trời bé, bố dựa lệ ở môn. Sắp mơ, át rốt phàng dòng phường, lũ cổ sang bà con, tậu cướt, tớ tươi mừng tùy bẻ chèn, bẻ kèng bà rốt nào tớ lê tùy trăm mừng khổ tập ơl. À mai, lê thị thu hạo, lê xa mạng tâm cờ cổ sang tôi nôn. À mai, bởi kèm lao bốc phôn cà phê, hâm hàng, bẻ mà hang plin prak lam pro sa to klae mai hao pru thao
7: tiếc chứ
3: tại vì đã ơi bé yua ka ka phe sang no tươi klak khoi bé rạ này ar tuk mo lam pro tua tuk ka klao phun ka phe tui mọt le ha ka sak le mơ tuk ka tum ka plo phun le ra kẹ lu pen yua rai tling ka prơi ching le ka prơi pio mo chi len nham hang ra khoai ka na pe na sang ra ha tum ta lai kum yru non bốc bà tẹt đá tài bà mên mừng nạp lời bởi này. Mọ xét hợ ơi, bà ngớt, dưa cơ kẹt lòn. Rìm cơ mét tương kẹt lòn, rìm cơ phôn cà phê lùi hệ lễ, phun bà răn mà lù thôn. Lễ xa chả răn hồ rùi bẹ mừng sáng nấu sắp bớ, rồi kêu của tài bà mên khoa chả kẹ bởi nạp. Chính lễ, cà chàng kèng mò chì lèn bọc kèm, bèo à nạ à tươi, tui nở sáng trạ rồi hoạt lô. Cà chép gặp lệ bà, bí thư chi bộ vớt nghệ qua thôn Plô bê thao rồi bên bắt đầu kế hát rẽ miền bắc hồ bơi qua một lần bộ xét liệt tận áp vừa cả nạp lời prau bộ tưng rẽ bắc hồ prong tui cla mỡ nượt lù ta tiếng mừng sơn lẹn này tui bắt đầu kế tôi mừng nhẹ nghệ bởi anh nằm đây ok thao của tội nôn hang ta lời kế eo bắt tốt tụ cất mừng nạp lời mau kem rp rp bắt tăng kèn rằm hát tưng mở tố phun cà phê hàng lưu cả tiệm cửa đêm bà con âm ăn lần tui bà bộ bà rê. Miết võ thang, bí thư chi bộ vớt nghệ khoa thôn hợp lúc bà thao. Hàng tài bà mình khi trọc bà thao cả nạp lời. Này hết lễ, tài lệ bên bà gà đeo ác tài tiếp lần chàn bố bích bà trọc quát bột lèn rong mạng ồn át lễ tui bào mưng xít sang ổ bồ. Dưa trọt mỡ tôi chặt rút nạp lời tụ cất bà rịt lần. Bởi phôn bà hàng tâm lịch mên bà gà âm ăn lần bèo bạc bà kè xe lèn. Sa chỉ lệch đồ prao tui mò bạc ra kèng, hát tâm kà tế bà tèng, bà tê kà tàr âm ra quài lô, hát tâm tà kai chắc nò bà sáng trá mừng sạch đài trầm rá. Âm ra bài biết lì tàn áp âm ăn bìa chèn, sạp bớ tà lời chùm prong lô, mớ ăn ní bạc ra bạc lê. Nâng ai nhu, bù dự có nông kà lê âm ăn xe lên, prong trá hèm, mớ tụt lê tà lê bà mên dùa mù khô tà bồ, lê tà lê thảo lô bà bà chèo, lê tà lê tụt đáo mượn nạp lời hàng tà lê kia đấy, mượn qua bột lên lê chèn, hàng chàn xe lê rằm.

កំពលីប៉ាងឌីពុលបេមកេងតត្រង់រ៉ៃតបូននិតផណាតដឹងបាប៉ាងរាជាវបតារូបយ៉ាឡៃអពីងបតើបដោបនីកំពលីប៉ាងឌីពុលលួយមឹងយុនដរ៉ៃបកតបបកំពលីប៉ាងឌីពុលលឹមម៉ងដរ៉ៃដរងទឹង